0: Kabisa rejele mbari wana saigila na kabu rukala ni mwendanati chata.
1: Yes.
0: Saa nkapito hii. So mwana imala gani ora hata mwari kwa regula ini mwani. Kwa na simu rohi elodu.
1: Kabisa.
0: Jesi yoku. Kwa na nagila kisi anga mna simu.
1: Yes.
0: Ngwalde gani ora tomo nake.
1: Mm-hmm.
0: Pia kwenye gani ubu.
1: Elfu.
0: Kumi.
1: Kabisa.
0: Kwa na buku sirabira kio li.
1: Yes.
0: Mm. Kwa alo ni ranya star 602 hash. Basi. Kari usali kisa isi ya kaa ligia kaa jogi.
1: Mm-hmm.
0: Yolonga kwa lalala la joo itibai kuna ja. Aya taki ya tenkuri roku jini.
1: Kabisa.
0: Neme ato roku.
1: Haa.
0: Mayan.
2: Awele langi
0: reki. Oye.
2: Sobo neni.
0: Sobo abi.
2: Sobo abi mara melirla.
1: Aranga mwa.
2: Mamu la mama. Nonde la mori yani.
1: Karibu.
2: Tala la mari rao lo sunzam.
1: Hii.
2: Anga sinari yin rai yin gile heni.
1: Ashe.
2: Gara le. Pera rentoi.
1: Hii.
2: Ya namu guwa wogu nor mori yani.
1: Uhum.
2: Enga mori yi bori yi marba.
1: Hii.
2: Ya non le mogolo maen ra ondo yelo do bisu bogin
0: ah surely
1: mayenelo
2: ala jena dibe
0: oye so babi
2: ora le masengi
1: aranga mo
2: ola la mara ra jado
1: I
2: oye ne jime gwara ran karondi
1: mhm
2: da yana lo meria nyamali
1: ashe
2: no ran kara sude ne janga yana si
1: I
2: ola me yesabo
1: eh
0: Thank you. Majana lo? Hello, Mayan. Kimena hello.
1: Mhm. Mayan hello.
3: Hello, Mayan FM.
1: Ni nina.
3: Tiki ya nina narolo singoria Dallas.
1: Karibu.
3: Eo masongan.
1: Ee.
3: Maase kama ndai kuhira.
1: Ashe.
3: Tiki ya kama amare lo lejima.
1: Ee.
3: Olo liyo sayla ya mra.
1: Aha.
3: Ani nila ina nyoto gisa giri ngoro gerura.
1: Ee.
3: Angara ini ibu berada ni.
1: Aha.
3: Yang gigi buah ini nolak saya.
1: Wi.
3: Adalah setiap lulung ada.
1: Ni asyli.
0: Asy. Asy naling. Thank you. Esir nana rayo. Allah singko.
1: Maya ni lo.
4: Allah si.
0: Oi.
4: Soa.
0: So boleh.
4: Hello, gin nol mirishi.
1: Aranga mua.
4: Kaidi mata.
1: Kindi mu yuk.
4: Ila yolo rila saudi.
0: Bado, bado.
4: Ni yolo rana lolo vi.
0: Bado, bado, bado.
4: Ole mwanda rele.
0: Ole mwanda.
4: Nola nama rige mwolo.
1: Ii.
4: Ngera ine.
1: Aha.
4: Oromari po wakilo le maranji.
1: Ii.
4: Onda ina zengile hini na zegi nama mairi ya marimbaga mwisho.
1: Asole.
0: Ole mwanda.
4: Hi.
0: Thank you. Kabisa manyaksi ya kidogo, arudogo lokuliko le biashara. Eremayan.

Online ni mwani. No number sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake. Kaji kununu. Uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki. *602#. Nigye lurubokso boti atwele. Uri telelo boxi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata peya kwa ole sula ni. Kelele kuling. Ruanyaki *602#. Nide maini la isulempe saiku mokitari shata dorobo lingi.

0: Bianca Kenya.
1: Bidhaa nchi ya Master Drumrunner ngapenda mazuri Emmanuel Ole Kisim.
0: Jana bona no PK ile Lyon AK SA itakwani.
1: Kima ginyesi yasa Olo Shole Kenya.
2: Nishere kwa masai.
0: Yes.
2: Nigara maendeleo. Kwaati yola riko. Nigara la raja. Nigara sukulu.
0: Nigara osho nigara mbenye bega ja.
1: Imagine
0: Enka Kenya.
3: Enka Kenya.
4: Kabisa lani ningo ni ishoma dugu ya ingura kiki ya wana askiza tiunte simu no ate nire olikelikuwa doro pare waki 23175 na indi manuro olikelikuwa ili nkirukuja usinko lio anuasirata le biblia anaskiza tiunte simu no
5: usinko lio lesa kiatu Mayan FM.

0: Jalali.
1: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, uri soko fasta na engigura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *602#. Nigia lorubokso boti atwele, uri telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ruanyaki *602#. Nide maini la isule mpesa. Sai ku mo kitari shata do roboling.
2: Kabisa solani nungo ni shoma dugu ya ingura kiki ya wan askiza tiunte simu no ate nilo na ke dugu ya arewo likelikuwa idorobo arewa ki 23175 na indi manuro orikelikuwa ila nkirugu ya osirata le biblia ana osinkolio ana askiza tiun ate simu ino. Ure na ke aitokio le nini ngoni etuneja kigiri ya maritenebo atonka ulele. Nena na ke enkoiroi epang eji eraroi wore emupang nera indi msini nche arusuja roi inkipindini bokin. Na adi tenis kan television ino anirumogi na arubona inchaneli ware erike 24 TV nerisiruki Kameme TV. Ure kuna chaneli yare nera inkipindini sidan katugul na wore rori sharpokin ekiburoi aisho. Peye irumoki anoro inkipintini sidan.
3: Kaji Isaac narolegerembe namanya muruenda shara endi ningiro mayan nera mayan erero roma sekogin oreyo ko
4: Kaji Rajak narola la sai don dilile agore radio ngaro mar ni yolo lo nagaji rofai nagaro fans le mayan naga nyor mayan namagira bayan lomon nabo nabo ngini ngizo ne radio radio nabo tipati adwa ngifi radio yo amaini ningo
5: mayan sen olosho lambo
6: mayan fm ewangan olosho ewangan olosho.
7: Incorrocchio Lomon, Temayen FM.